Hilton. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv och stum och

Är du med? Dette var Rolfa, eller egentligen då Rolf Morten Ante Amundsen, och den kom til ære for alle som heter Rolf og Roald, fordi har navnedag i dag.

0: Hej, det är den som hör på. Jag heter Maj och jag ska ge dig en topp 3 i världen.
1: Idag så ska vi resa ganska långt. Vi ska till Argentina.
2: Ja, för det som är ditt projekt är ju att uppdatera egentligen hela Norge på vad som är hitlistande, sån musikalsk,
1: ja,
2: runt omkring i världen.
1: Runt omkring. Och så blev jag lite inspirerad av att ta Argentina sedan vi vant över dem då.
3: Sån fotboll, ja.
1: Fotboll.
3: Ja, ja.
1: Och så lurar liksom på vad jag hörde dem på.
2: Har vi slått
3: Argentina? Nej, vi har inte slått dem, men de blev slått i VM-finalen.
1: Jag ser det, ja. Så jag har ju inte peiling på det. Jag ska hålla mig till musik.
2: Du så att de tappte i VM-finalen och så blev du inspirert.
1: Tappte. Ja, ja. Inspirert. Och de hör ju då på, jag kan inte tro.
2: Jag tror...
3: Där tror jag det går lite tango.
2: Jag tror kanske att det är ett land som har liksom lite sån, sin egen stil.
3: Ja, det är lite som folkmusiken har.
2: Jag tror inte de påvirkes så mycket av
3: USA.
2: USA för exempel. Jag tror kanske det är något spansktalande.
3: Ja.
2: Här tror jag kanske fort vi kan finna ett par ting liksom, som är helt nytt för mig.
1: Ja, vi får höra på nummer 3 på listan.
3: Okej. Okay.

0: hördes, hörs ju som en sån fotbollåt.
1: Ja, ja, ja.
2: Kanske det är det. Men den Algorpita, jag kan inte spanska bara så att säga så. Det betyder något som att ta livet med ro och låta ting ske i sitt eget tempo, bara njuta ögonblicket.
3: Ja.
2: Algorpita. Och de är visst nog från Kanarieöarna.
0: Oh ja. Okej. Okay.
2: Ja.
0: Och så har de slått igenom på i Argentina. Det må, det är säkert stort.
2: Jag lurer på mig om en av dem kanske samarbetade med en producent därifrån.
0: Okej.
2: Okay, ja. Så har du där, det är ju ett band där som är festorkester i bakgrunden då, som är ganska känt för på dessa trakter.
1: Och de är från Hummerögen då.
2: Mm. Och så vi går på vidare till nummer 2. Okay. Tror du att det är samma genre?
0: Jag trodde egentligen, men det här var ju mer poppat då. Men det är fortsatt spansk då?
2: Det är spansk, ja. Superestrella. Det hörs ut som, jag kan inte tro det betyder det, superestrella.
1: Superestrella, estrella.
0: Jag kan estrella.
2: Superstjärna.
0: Oh, ja.
2: Och det var vad heter Aitana, och också spansk,
0: selvfølgelig. Okej, okay, så hon sjunger om sig själv då, superstjärna.
2: Ja, det är akkurat det, vet du. Hon är ute på ett utested och han ser på henne. Och så blir han stående och stirrar på henne. Han tror att han, ja, hon tror att han har igenkänt henne. Han är kanske bara en av många. Kanske du är min nästa fail.
0: Åh, oh, oh, ja. Ja,
2: ja och syng om det att det inte är så lätt att vara samman med en superstjärna.
0: Nej, jag känner det.
1: Ja, detta kunde ju ha varit en Dagny-låt. Det var en klassisk poplåt.
0: Klassisk pop, ja.
2: En klassisk pop.
0: Ja.
1: Det var nummer 2 i Argentina.
2: Ja, nummer 2. Och nu ska vi till nummer 1. Vi kan bara höra den en gång. Ah!

0: Benjamin Ingrosso och det stora röda huset för en fin sang.
1: Tusen tack, säger jag då.
0: Ja, men det var du som valde den, det var ett gott valg. Är deres familjehytte också röd?
1: Nej, den är vit.
0: Den är vit, ja. Ja, så för dig blir det det stora vita huset.
1: Ja. Ja.
0: Jag har också funnit en torsdagstrudelutt idag. Jag har funnit en sang jag är väldigt, väldigt glad i, men jag tror att titeln gav mig en tanke som kanske kom extra rätt idag, gitt nyheten om kongens svårt allvarliga hälsotillstånd. För den sangen här får mig att tänka lite på mitt eget liv och hur lätt det är att säga, det ska jag göra en dag.
1: Ja.
0: Du känner det igen?
1: Mm.
0: En dag ska jag rydda det rummet en gång, en dag ska jag besöka den vännen och en dag ska jag ringa någon jag inte har snackat med på länge. Och en dag ska jag säga till pappa att jag är väldigt glad i henne. Og en dag er jo en veldig behagelig utsettelse, det er jo nesten som en avtale, selv om den ikke har noe dato. Og mens vi går og venter på en dag, så kommer plutselig den dagen. Dagen da barna har flyttet ut, eller dagen da muligheten er borte, dagen da den du hadde tenkt å ringe ikke lenger kan ta den telefonen. Og nesten uansett når den dagen kommer, så føles det som at den kommer for tidlig. Vi trodde jo alltid at vi hadde mer tid. Så jeg tenker i dag at kanskje noen ting bør flyttes fra en dag til i dag. Min torsdagsrullutt er Robbie Neville, Too Soon.

0: därför att jag mistet min bästa vän.
1: Det här var Yngvilda som sjöng om vänskap som har tagit slut, gråter över det som är över. Man kan ju kanske tänka att festivalsommaren börjar att gå mot slutet, men nej då, i Tromsø så är det rakettnatt akkurat nu, startar i dag, hvis ikke tar helt fel. Jo, i dag. Och ikväll klockan 18:25 så gick Synnevo på huvudscenen med låtan Sine. Artisten från Lesja har varit runt i stora delar av Norge i sommer, og da oss med to tidligere, så spurte oss om høydepunkter så langt.
2: Jo, altså, sommeren den har egentlig vært fullt av høydepunkter, og så har spilt i overkant av 20 festivaler, så også bare, jeg føler at også har dekt landet godt. Men for eksempel så spilte oss på Vinjerock, og det var litt spesielt for meg, fordi det har vært en festival som jeg alltid har hatt. Det har liksom stått på bucketlisten min å spille på Vinjerock. Det var skikkelig stas, og jeg synes ofte at det er veldig artig å spille på den festivalen der folk bare kan være på festivalen. Eller sånn, det er jo midt på fjellet, og folk bor i telt, og det gjør et eller annet med stemningen blant publikum, føler jeg, når de på en måte ikke har muligheten til å... Ja, de er veldig i øyeblikket, da.
3: Men har det, altså, det ser jo ut i hvert fall som at det har gått veldig bra med alle de her festivalene og konsertene du har hatt i sommer, men har det gått galt noen gang?

hör faktiskt de här live för nöjaktigt 10 år sedan. Då spelade de på festivalen Bonnaroo i Manchester, Tennessee i Amerika. Ja, där var jag alltså på plats. Då var det 25 år sedan albumet Tend kom ut. Idag så är det alltså 35 år sedan idag. Där låta Even Flow är med. Nydelig med lite rock, inte det da, på en dag som det här. Nå skal du få norsk musikk fram mot nyhetene som på plass klokka 9. Det her Christian Ingebrigtsen. Things are gonna change.

han har meldt at han kommer med ny musikk I morgen på fredag altså. Da heter låta Reise herifra, en sang om vatten med særlig appell til alle som elsker vatten. Den sangen som du hører her I NRK P1, og som du hører ganske så ofte her, heter En sang som finst.

Stina Talling, det här med låta Sviker, näst sista låt ut från med den här kvällen. Hoppas du har kosat dig lite grann här sammen med. Nu ska alltså Jonas ta över lufta här efter nyheterna. Och fram dit får du med Klondike, det här är Feet in the Water.